0: Sekolah Cookies, enaknya full.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Pemkab Cilacap dorong revitalisasi Teluk Penyu hingga pembukaan rute penerbangan. Daya luhur dikepung longsor dan pergerakan tanah, warga desak kajian PVMBG.